0: Nunat Tanipa.
1: Nunat Tinni Pisut Pisus Sanilu Imarik.
2: Tusanna Tartuut Pekatigalubi.
3: Lumikut oktober alakad des utokka ulluenni ma utokkaat nuennarisinnaasaanik appillettaarluta utokkaat pillungit pissutsinik aama tusannia saalluta ullaatungaa aallatsikkat pivungut aamadi messekkut quringiruatungaanut pisusset nuennerunartut tikittussaassavangut
4: tässä tämä portissa ulkotaan kanisjärtu innerssok imik merkin jengitongessa niin inuetta vaikka fiat osuit ulkom tässä pisuset esiin itu idat kumonin ingan osuit idat vaikka fiinä minun jäisimässä makari inuetta asiakka tämä ulkom pisuset niin sakumista tarvinna tämä kuva takusin näsen utkaisuun niin kuin tämä että me ammatta kusin resetti tämä ulkomik ulkokanok idios kahvingin jään kannassa tämä että tämä uudenkin rahtussa putessa uuden jatkakirjoitta mä nuumi utokkaat pakotsikin fiatsi yrittää sua siltä on ammatta vikraa omaa pakput pisussa tämä tungetsilla
3: pissangana tässä on utokka ulkoen himaa okasa tingi omaa papire inui atasiakkaan aamu utokkattavut no sausuttaritsingin kisienit imma okaisin ottua ennä ajollutsingin tämä me tuossa annattut sit illit imma kannok kina no sausunnerit tuossa sausunniko vapput Facebookin miro kuponnit sinun etteni pääni esimik ikkusini koongut idätsut imenne okaisottarallungo Merunnatsikkusullu apakutsingarusuppapput illit tusannaatut kinna utokkangorsimasok narsorusuppiu. Sook narsorusunnarlungu allaffissiakku allassavat taava aallakaatitsinitsinni taakku allanneqarsimasutikikkumaarpavut. Takusinnaasavullumarilluit allattorpaalungoraarsimap taamaam sulipeqiarfissaqarputin narsungissanni allannissannut pissanganarpa aama taakku tikikkutsigit.
4: Nasa rinnit,
5: Together.